0: KUCI.
1: KUCI 今聞いています。
2: ラストベッド KUCI 88.9 FM
3: クヨマ。今
4: 夜は聞きに行った KUCI。Estás escuchando KUCI 88.9.
5: Вы слушаете KUCI.
6: Vous écoutez la radio KUCI 88.9 FM.
7: You're listening to 88.9 FM KUCI in Irvine.
8: Animations.
9: I like that. It excites me.